Datu an se ar spin agus bhí de scratch bio an se spin agus rinne siad an ar an horsefly agus bhí siad an bhaid ar fad sa seinis.

0: Nachfuil sé sin go hiontach de scratch horsefly an sinar spin agus fanlin, mar big John Luke ag sin na mé gúpla nóméid.
1: Spin plays more of the hits you love.